0: Obibi bwebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.
1: Everybody come.

n'obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe erite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

jiri obi ụtọ rie nri gị yana akụkọ akala jụrụ ezigbo yi ma ị pụrụ inweta oke gị n'ime nde narị naira isii nke ahụ bụ nde mmadụ abụọ emere kwa ụbọchị tinyere ihe karịrị nde iri

0: merie usoro n'ọnọdụ na-emetụta dị ya
1: ọ bụ jolly johnny n'okporo ama taa achọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara maggi chicken flavor nke a dị mfe ngwa super celery
2: S-E-L-A-R-R-I-E salary
1: nwanne ịchọzị ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary ngwa ohere nke ikpeazụ super turmeric
3: ok T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
1: eziokwu

akụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onwere obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa June afọ abụọ 2026.

0: N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onwe obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa June afọ abụ 2026.
1: Ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye ma deji ka dị nwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
2: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa, TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
1: Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Julia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa!

0: The app Junior, Junior, Mewe Tongo.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha n'ibu nwoke nwanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

origin e jiri mgbọrọ ọgwụ kwụọ. Ugbu a na karama pet 330 ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Nwa ka onye nwere uche.

jiri obi ụtọ rie nri gị yana akụkọ akala jụrụ ezigbo yi ma ị pụrụ ịnweta oke gị n'ime nde narị naira isii nke ahụ bụ nde mmadụ abụọ emere kwa ụbọchị tinyere ihe karịrị nde